ke lehuvel azizur rahim. Kezzebet Semudul mürselin. İz qâle lehum ehuhum salihun elâ tettequn. İnni lekum rasulun emin. Fettequ allâhe ve atî'ûn. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.